0: व्रणिताः अभवन् सम्पूर्णे पश्चिम एशिया देशे शान्तिं स्थिरतां च पुनः स्थापयितुं संवादस्य कूटनीतेश्च आह्वानम् अपि अकरोत् अमेरिका ईरान देशौ गल्फ क्षेत्रे नूतनानि आक्रमणानि आरभताम् यत्र उभौ पक्षौ होर्मुज जलसन्धिं नियन्त्रयितुं संघर्षरतौ स्तः अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां दिल्ली कैपिटल्स इति दलं दिल्ली नगरे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतं विरुध्य क्रीडिष्यति अथ वार्ताः विस्तरेण विधानसभा निर्वाचनानां परिणामानां घोषणायाः अनन्तरं तमिलनाडु केरलं राज्ययोः सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक प्रक्रियाः आरब्धाः सन्ति तमिलनाडुराज्ये अभिनेत्रीतः राजनेतारूपेण परिवर्तितः सी जोसेफ विजयस्य तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके इत्यनेन दलेन अष्टोत्तरैकशतासनानि जित्वा राज्ये बृहत्तम दलत्वेन उद्भूतमस्ति दलस्य निर्वाचने प्रबल प्रदर्शनस्यानन्तरं नवनिर्वाचिताः टीवीकेति दलस्य विधायकाः चेन्नईनगरस्य समीपे पनायूरे दलस्य मुख्यालये उपवेशने श्रीविजयाय औपचारिकरूपेण स्वनेतारूपेण चितवन्तः पूर्वमुख्यमन्त्री एमके स्टालिन इत्येषः राज्यपालाय स्वत्यागपत्रं समर्पितवान् केरलराज्ये कांग्रेस नेतृत्वे यूडीएफ दलसमूहः सर्वकार निर्माणाय अनौपचारिक चर्चां कुर्वन्नस्ति केरलस्य चत्वारिंशदधिकैकशत विधानसभा क्षेत्रेषु द्व्यधिकैकशत क्षेत्रेषु अद्भुतं विजयं प्राप्य कांग्रेस नेतृत्वे यूडीएफ दलसमूहः विधायक दलस्य सभायाः अनन्तरं मन्त्रिमण्डलस्य निर्माणार्थं राज्यपालेन सह मेलनं करिष्यति भाजपेति दलेन दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय मन्त्री च अमितशाहः पश्चिम बंगाल राज्ये विधायकानां उपवेशने विधायक दल प्रमुखस्य निर्वाचनाय केन्द्रीय पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः ओडिशा राज्यस्य मुख्यमन्त्री मोहन चरण माझी राज्यस्य केन्द्रीय सह पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः अस्ति केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाः असमराज्ये विधायक दलस्य नेतृत्व निर्वाचनाय केन्द्रीय पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः अस्ति सहैव हरियाणा राज्यस्य मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी राज्यस्य केन्द्रीय सह पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः अस्ति एतानि नामानि भाजपा संसदीय केन्द्रीय पर्यवेक्षक मण्डलेन अनुमोदितानि सन्ति मुख्यमन्त्री सम्राट चौधरी वर्यस्य नेतृत्वे बिहार राज्यस्य मन्त्रिमण्डलस्य मई मासस्य सप्तमे दिनांके महत्वपूर्णः विस्तारः भविष्यति भाजपेति दलस्य राज्याध्यक्षः संजय सरावगिः अवदत् यत् शपथग्रहण समारोहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिन नवीनः जेडीयू दलस्य अध्यक्षः नीतीश कुमारः एनडीए दल समूहस्य अन्ये वरिष्ठ नेतारोऽपि उपस्थिताः भविष्यन्ति श्री सरावगी अवदत् यत् गांधी मैदान इतीदं स्थानं समारोहस्य स्थलरूपेण चितमस्ति
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केन्द्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे
0: कार्यक्रमस्य सज्जता पूर्वमेव प्रचलिता अस्ति सहैव गांधीमैदान इत्यत्र सार्वजनिक प्रवेशः प्रतिबन्धितः अस्ति प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना यूएई देशस्य पुजैराह क्षेत्रोपरि कृताक्रमणस्य दृढतया निन्दा कृता सामाजिक प्रसारमाध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् नागरिकाणां मूलसौकर्याणि लक्ष्यीकृत्य कृताक्रमणात्मकं कार्यम् अस्वीकार्यमिति सः दृढीकृतवान् यत् भारतं यूएई इत्यनेन सह दृढतया ऐक्यं स्थापयति सहैव हि संवादस्य कूटनीतेश्च माध्यमेन सर्वासां समस्यानां शान्तियुत समाधानाय स्वसमर्थनं पुनरुद्घाटयति इति श्रीमोदी अधोरेखितवान् यत् होर्मुज जलसन्ध्याः माध्यमेन सुरक्षितं निर्विघ्नं च नौचालनं क्षेत्रीय शान्त्यर्थं स्थिरतायै